0: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم خوزر ستید و زنیم. امروز روزی یک شمه یکم ماهی سیوان روش خودش سیوان 5786 سال از رای خصاب یهودیان 7 مای 2026 45 روزی شمردن عمر خدا خد در آخری همین هفته مایان همچون عیدی شواد رو پیشاس میگریم. ولی در این بابت برامدی ها رو در برنامه آینده میشنویم. و نزد میکروفون من یوسف میرزایف میخوایم که به شما معلومات رساندن که در دوام برنامه همان مایان همچون برامدی ها رو الخیم رو میشنویم در برای که چطور که برنامه همان رو سر کردیم روش خودش سیوان در برای همین ماه روف الخیم رو صحبت میکنن و بعد از آن همچون برامدی رفایل نمتیو رو میشنویم. اما پیش از آن مایان برنامه همون رو با اخبارات سرکردنی هستیم. اخبارات رو سر میکنیم با کنکورسی که یوروویژن روزی شب گذشته در وینا که در اونجا یک چند دولت ها حافظان خود را فرسانده میخواستن البته جای یکم رو گرفتن، اما جای یکم رو بلغاریا گرفت، جای دوم رو اسرائیل گرفت، گرچند که پیش از آن اسرائیل در جای هشتم گذاشته شد، اما با آوازهای با یک چند اشتراکچیان حافظ زمان نان بتن با سرود خود به میشل به جای دویم گردید. گفتن لازم که از روی قانون امین ریوزیان هر دولتی که غلبه رو به دست می‌دارد در سال آینده در امون در مملکت این کنکورس شده می‌گذارد، چون این کنکورس ها چندین بار علاقه از سال 72 یا که پیش از آن در دیدان شده استاده از اسرائیل علاقه چندین بار غلبه را به دست رارد و ایرویزیان در اسرائیل چندین بار شده گذشت. بار آخر در سال 2018 شده گذشته بود و شده گذشت یا که 2019 شده گذشته بود و حافظان یک چند دولت ها به اسرائیل آمده برامد کرده بودند. در روی تاریخ همچون باری یکم که این کنکورس در اسرائیل شده گذشت از سببه که اسرائیل غرب را به دست روارد، همچون یک سال بعد از آن باز اسرائیل غلب را به دست روارد، یعنی در دوام دو سال پوش به پوش در دولت اسرائیل ایرویزیون شده گذشته بود. این بود در تاریخ اسرائیل. اکنون مایان سخن میکنیم در حالتی نارومی که در مملکتمون حالا دوام داده استاده از وان میباشد که قوه به خطر اسرائیل معلوم کرد شبی گذشته یک عسکری خود را با گم کردن میباشد. کپیتان معاز اسرائیل رکان ناتی 25 ساله از ایتمر شمران که او از ضرر رسانی پرنده الکتریکی که تشکیلاتی حزب الله به سوی اسرائیل فرساند او نبود گردید. ما چندین بار گفته برامده بودیم که حاضر دولت اسرائیل به قدمی نو یا که جنگی نو با تکنولوژی نو جنگ را سرکرده ایستاده از اون میباشد که دشمنان یعنی تشکیلات حزب الله به سوی اسرائیل پرنده الکتریکی فرسانده به ضرر خود را رسانده تانسته ایستاده است. در گذشته چندین بار این پرنده هایی که به سوی اسرائیل پرنده می شده است یا که می گذشتن از سرحد می گذشتن برای آنتنی که این سیستم داشت ممکن بود آن را یک کار کرده افتاندن، اما حاضر آنها با رسمانوی نازک به این پرنده های فرسان رسمانوی یعنی به ایگان آنتن و آن چندین کیلومتر 6 7 10 تاش چندین ده ها کیلومتر پرواز کرده میتوند به آنتن و هر صورتی که گذشته میتوند به امون تروریستی که از دور نشسته این عملیات رو گذرانده استفاده است میتوند به اسرائیل ضرر رساند. اما گفته میتونیم از در وقتی آخر قریب ده عسکرهای اسرائیل در سرحد با لبنان نابود شدن و بسیار تری آنها میباشد با این سیستمی که خاضر تشکلاتی حزب‌الله کار فرموده ایستاده است. چون این تکنولوژی هم چون در جنگی بین روسیه و اوکراین علاقه چندین وقت دوام داده ایستاده است. چطور که معلوم هست جنگ بین اوکراین و روسیه قریب 4 سال شده ایستاده است یکی گذشت و مایان دیده ایستادیم که روسیه زیدی اوکراین با این تکنولوژی کار فرموده ایستاده است و اوکراین به این جواب یافت و جواب آن می باشد که شتاتای متحده امریکا یک اوخ نو پا برورده بفروخته ایستاده است که آن می باشد در وقتی پراندنی یک اوخ از دوری این اوخ با چهار اوخ ها برامده ضراری خود را رسانده می تواند در این روزا اسرائیل حرکت های کرده ایستاده است که چقدر بسیار آردن از این آقا که آن همچون به افتمات های مقرر چون M16 همچون تغری می آید اسرائیل با این تکنولوژی کار فرموده ایستاده است. بغیر از آن همچنین در خیلی کمپانیایی که به اسرائیل یاردمی خود را میرسانند در اسرائیل هر خیلی مشغول شده ایستاده است. هر خیلی یک چند علمان به این اداره ها تکلیف کرده شدند برای این مسئله را حل کردند و برای که در آینده ایگان مرامورین نشد یا که تشکلات حزب‌الله با این پرنده های الکتریکی ضرر خود را رسانده نتواند. هفته گذشته گفته بودیم که باری سیوم بین وکیلان لبنان و اسرائیل در شتات متحده امریکا و خروش نمیگذرد. البته روزی پنجشنبه شده گذشت اما باز به یگان پیش قدمی ها اما از روی معلوماتیم رسپگاهی ممکن که جنگ بسکونی بین لبنان و اسرائیل با 45 روز دوام میابد. اما از اون طرف دیده ایستادیم گرچند که دو طرف ها گفته ایستادن ما این جنگ رو وقتی اینجا بحث میکنیم همچون تشکلات حزب‌الله اما مرو موری همچون به طرفی آنها و همچون به طرفی مایان دوام داده ایستاده است و چندین بار گفته برام دوبودیم همچون پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ از سروزیر ایسرائیل بنیامین نتانیاهو تلف کرده ایستاده است که باید جنگ رو زیدی لبنان بس کند برای که به سلجوی اردن یکی بس کردن جنگ در ایران این جنگی که بین اسرائیل و لبنان شده ایستاده است ضرر خود را رسانده میتواند. نماشد شبی گذشته از خودی تریتوری لبنان یعنی تشکلات حزب‌الله به سوی جای گیر بودنی عسکرهایی که در سرخط هستند راکت پرانی گذراندن گویه به خطر هوای اسرائیل یک چند راکت ها را افتانده تانیست. ما در گذشته گفته برام رو بودیم که اسرائیل میخواید که تشکیلات حزب‌الله کمش 8 کیلومتر از سرخط دور گردد برای که در وقتی راکت پرانی به سوی اسرائیل آن البته وقت میگرد و سیستم ها میتونند سیستم هایی که اسرائیل کار بفرماید یاردمی خود رسانده میتونند. اما با رایی که خاضر تشکیلات حزب‌الله کار فرماید ایستاده است با آن میباشد پرانده های الکتریکی آن البته فرخندار چقدر این تشکیلات رو دور از سرخط دور کردن البته آنها دور نشسته میتونند این پرانده های الکتریکی رو کار فرمایده و به اسرائیل عینی سباسکران ضرری خود رو رسندن. در آخری هفته گذشته قوی بختری اسرائیل یک چند امبارپا در زمینی لبنان یافت که آن زمین ها به تشکیلات حزب‌الله دخل دارند. همه آنها را آنها که یافتن اسرائیل نیست کرده تانستن اما دیده برام رسیدن که گویگا در خیلی نقطه ها تشکیلات حزب‌الله برامده به اسکران اسرائیل ضرر خود را رسانده ایستاده است و اسرائیل حرکت ها کرده ایستاده است برای که آن را منع کردند. نافهمی ها بین شتات های متحده امریکا و ایران تا حاضر دوام دارد گرچند که ایران آگاه کرده ایستاده است انا امروز سنه پگه ما آن البته به اسرائیل یا که به شتات متحده امریکا یا که طرفداران آن ضرر خود را میرسانیم. از اون طرف پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که ما آن البته به ایران ضرر خود را میرسانیم و میخواهیم که ساکنان ایران از حکومروانی خاضری ایران آزاد کرده شوند و همچنین ترامپ گفته ایستاده است من اجازت نمیدم که دولتی ایران به حالتی یادروی اتمی گردد و اگر دبرویم به نظر شتات های متحده امریکا دو مسئله در زمین ایران هست. یک تیان می باشد به یدروی اتمی گرداندن ایران در زمین ایران، دومی باشد گزاره هرمز که شتای متحده امریکا این مسئله را هم بس کردنی حل کردنی هست، اما ایران گفته شده است این گزاره فقط به ایران داخل دارد و نه که به دیگر دولت‌ها، گرچه که شتای متحده امریکا میخواست این را به دست گرفتن، اما بیگان پیش قدمی ها در این روزا شتای متحده امریکا با وقت داده ایستاد به ایران برای رفتار خود را دیگر کردن، اما ایران گفته ایستاده است ما چون دولت حق داریم به هر رفتار که مایان خواهش داریم، گفته ایران به شتای متحده امریکا فکر خود را بیان کرد. از سببی که بین ایران و شتای متحده امریکا یکان پیش قدمی ها نیست، در آخری هفته گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یک چند وزیران و یک چند جنرال را تکلیف کرده در اداره مجلس گذران برای که خلق رایم که از نظر گذراندن اگر خودانو کرده جنگ با تکرار کرده شود با ایران به گدام رفتار یا که چخل جنگ را دوامی گفته در آخری هفته گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مجلس گذراند. جون شبی گذشته معلوم گردید که قوی بختری اسرائیل در سکتره از یک رهبرانی اون از که نام اون می باشد از ادین خاده او را نابود کرده تانستند که اون می باشد از یک آنانه که در هفتمی اکتبر 2023 در روز سیمخت تاران زیدی خلقمان برامده جنگید و او را نابود کرده تانستند. البته تشکیلات خمس وعده داد که حالا خسر خود را می گرد. از یک رهبران تشکیلات حماس در خارج اسامه همدان گفته ایستاده است که اسرائیل فکر کرده ایستاده است که تشکیلات حماس به حالت بیراقی میگردد. همدان گفته ایستاده است که اسرائیل دانش شرط که ما البته یراق خود را نمی پرتویم و ما البته خود را دایم محافظت کرده می استیم تا که زمینی خود را از دست اسرائیل گریم. گفته اسامه همدان از یک رهبران تشکیلات حماس در خارجه فکر خود را بیان کرد. الکی از هفته گذشته یک چند کمپانیایی که تشکیلات می باشند فلسطین عمده در زمینه سکتر از نو کردنی هستند، اما تشکیلات حماس با آنها اجازت نداد و گفت که ما این می باشد زمینه مایان و مایان به اجازت مایان یگان کار کرده نمیتونند. گفته به آنها فهمان دادند. و یک چند دولت های اروپا معلوم کردند که تا 27 می آنها یگان سفارت خود را به سوی اسرائیل فرستادن نیستند، از سبب که آنها نمیدانند که جنگ سرشناش ممکن در زمین اسرائیل، از همین سبب آنها باوری دارند که تا 27 می آنها یگان سفارت خود را به سوی اسرائیل فرستادن و آنها که میخوان پرواز کردن میتونن با یاردم دیگر دولت سمول را کار فرمایدند. به دقتتان معلومات آب و هوا، امروز در خیف روزانه 30-22 درجه گرمی، در تلویف 33-23، در برشو 36-23، در پای تختمانی روشلایم روزانه 32-22 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.92 از 15 گرود و یورو به 3.39 از 15 گرود برابر است. شروع مندگونی مخترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دفعه دارد. چطور که در سری برنامه همون گفته برامدیم، امروز مایان در روشخود سیوان نشسته استودیم و آن یک چند خاصیت ها دارد. در این بابت مایان خاضر صحبتی حروف هیلل خیموف را میشنویم.
1: سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم. امروز روشخودش مای سیوان که در همین مای سیوان ایدی بزرگ قوم اسرائیل، ایدی خاگ شبوتی که در همین روز ما از درگاه قدوش برخود تورای قبول کرده خلق اسرائیل گشتیم به عالم. از این سبب در همین مایی خاصیت که خلق اسرائیل به دنیا برپا گشته به عالم آزادی و آرامی و شلومی آورده، روزای نیکی و خورسندی به زخوتی تراتن اقدوشا آوردگی، از این سبب ایر بروش خودش پیش از نوما سر شدن خاصیت های کلان داره که کلی روزگاران ما میگون در همین روز وابسته می باشد. از این سبب بسیارترین یهودیان امروز جمع شده در سر قبر صدیقان رفته، خصوصا در شهر تیبریه در جای مکانی جای قبرو شدگی هارمبام ربین موشه بن میمون که در تگی پای همین کس یکی از اوروای بزرگی که نامشان هشلا حکدوش میگون قبرو شدگی در سری خبری امونها رفته امروز فیلا میخوانن باقی فرزندا که خدای خداوندا مایه به فرزندای توراخان ارزانی کن گفته نام همین میباشد فیلاد هشلا حکدوش که همین هارو همین تفیلای پیوسته کرده نویسته در ما میراث موندین و وعده دادین و گفتین که هر یک پدر و مادر که امروز از درگاه حکدوش برخو تلاو میکنه با حق فرزندانش که میری تو را و ترس خدا به دلش باشه من گفتین وکیل هستم که به فرزندان توراخان و خدا ترس ارزانی میشه. از این سبب همه شنوندگان محترم که امروز تا وقتی آفتاب پریدن میتونیتون چراغ راندن بیلون شما صدیقان بیلون شما پدر و مادرهای بابا و بیهایی که از دنیا گذشتین و نزد شمای صدیق ما گراندگی درگاه قدوش برخو از سمیم دل طلب کرده فیلا خواندن نکار باقی فرزنده باقی نوه را و عبیره ها که همیشه بری خدا بری تورا باشن که چه خیلی که حاله میگون از جبادینس که پرسیدین گفتین که کی میباشه فرزند اسرائیل ما میدانیم که کدام آدمی که مادرش اسرائیل باشه فرزندش هم میباشه اسرائیل بلکه اگر پدر اسرائیل باشه مادرش اسرائیل نباشه و فرزند اسرائیل خصوب نیست این اروی تورا بلکه از جبادینس که پرسیدین گفتین که کی میباشه فرزند اسرائیل و با دو سخن یک کتاب گبرا با معنای چخور در ما فهمانده داده گفته که به دوری ما گفته آدمی که نبرایش اسرائیل میمانند ان او اسرائیل میباشد. راستنگیم دوستان و عزیزان در دوامی دارها تمام خلق اسرائیل و همچنین یهودیان بخاری که از سالهای گالود که در بخارا که در مراکوی و گروزی و کافکاز در چهار کنار عالم زندگانی کرده میدانستن که فرزند اسرائیل چخیر بوده نشه چخیر رویش کرده نشه. همه یهودیان زندگانی میکردن بدون محله گرد کنیسا حیاتشان وابسته بود دورا به معصیم توبیم. انا اون وقت راستنگی اروی شریعت کدام آدمی که مادرش اسرائیل باشه اگر فرزندشم اسرائیل بلکه به دور ما از چهار کنار عالم بازگشته خدا بشکر به ایر اسرائیل گشته آمدیم. خدا مایه به معجزه بزرگ مایه از چهار کنار عالم جمع کرده باز به رسول ارزانی کرده ولیکن صد افسوس که در دوامی صد صد سالهای گلود هر یک ادا به خدا شیرشه یکی از خصلتای نادانی قومان عالمی که با همراه همینا زندگانی کردگیشه به همینجا آورده امروزش به فرزندای بری تورا کلان کردن بسیار می باشه مشکل. و با چشم خودی دستانیم که چقدر و چقدر بنده ها بچه های یاش امروزش به برای نادانی رفته از دیگر قومان عالم دفتر گفته استادین میدوندن که امروزش به در امریکا قریب 30% از خلق اسرائیل برمینن به دیگر قومان عالم شده از کنار قوم اسرائیل برامده به دیگر قومان گشته رفته استادین همه کمی برای چی؟ چون که امروزش به دوستان عزیز در دوامی الکترونیکا در وقتی که تلویزور و اینترنت و کامپیوتر بودن با بچه های بری تورا کلان کردن بدید اینا خدا ترتید را وردن بسیار می باشه مشکل چون که بمروزه با آنها سخنی پدر و مادر جای نمیگره بدید آنها امروزش با تلویزور و کیناها با اینا جای میگره به خیال اینا که کینایی که میبینن روی تلویزور نمایشی که میبینن به خیال اینا همین تغری باشه به خیال همینا همین حقیقی باشه اروی همین زندگانشانه پاشانه به پای همین اموتها دراز کرده استادین. از این سبب دستان و عزیزان چی قوت داریم چی ها کرده میتانیم کی مقصد فرزنده بری تورا باشن بس امید ما خدا نکنیم و همین امید به زخوتی تفیلایی که فرزند اسرائیل میخوانه زخوتی مادرها به پیش راق شباب پدرها به پیش سفر تورا با چشم گریان باید از درگاه خداوند تعالی تلویش کنن که خدای خداوند من فرزندانم نبرهایم عبرهایم همه پشتایی که از مهن از کمر من میبران همه شان بری تو باشن خدای خداوند میری تو را همیشه بدیل شان باشه ترس خدا خدا بالای سرشان باشه. دوستان عزیز، از این زیاد دعا نیست، از این زیاد فلان نیست. با هر یک مراد و مقصدی که فرزند اسرائیل ارزانی میشه، ارزانی میشه به زخوتی تفیلا. اول میگون از درگاه خدا تلویش کنه، اگر خدا یگان بندشه ناامید نمیکنه. از این سبب امروز که امروز خودش مای سیوان، مای خاصیت که هستگ، مای قبول کردیم تراتن اقدوشا، بیتون که همین روز خاصیتش دانسته باقی فرزندان ما تفیلا خانیم و قدوش بارخو به تحت رحمینش نشسته. تفیلای هر یک بنده به درگاهش به تفایل تفیلای قوم اسرائیل به درگاهش با رحمانیت قبول کرده، همه مای ارزانی کنه که فرزندان ما، نبرا ما و همچنین خدا ما برای تورا، برای میسوا، برای خدایی باشیم. همیشه خداوند تعالی در سایبان ما باشه و در ما همیشه با ترس خدا و میری تورا باشیم. الهیکم روزای نیکی و خورسندی تراتن اقدوشه قبول کرده خدا خد روزای نیکی بینیم. آمین. بنده شما هلال بن منخم خیمو.
0: چطور که گفته برامدیم مایان دوام برنامه امون را با برامدی رفیل نمتیف دوام میتیم که امین کس در باره خمچون رویزیان و خمچون در باره روش خودش و خمچون که مایان در آخری همین هفته ایدی شود را پیش از نگریم برامد کردنی هستن. بیتون برنامه امون را با برامدی رفیل نمتیف دوام میتیم.
2: شلام عزیز دوستان، با شما رفیل نمتیف. امروز میخواهم کمی از دل گپ زنم. امروز سه موضوع دارم، لیکن اصلی گپ یک چیز، قوت خلق اسرائیل دل آدم. اول از یوروویدینه که دینه گذشت در شهر وینا گپ میزنم. یک دنیا در باره همین گپ میزند. اسرائیل جای دویم گرفت در تمام دنیا. لیکن دوستا، این فقط کنکورس نبود، فقط سرود نبود. امسال بسیار آدما زیدی اسرائیل بودند، بسیار گپا شد. حتی چند دولت نامدند به یوروویدینی. بسیار آدما گفتند که بعضی آدمای جوری هم نمیخواستند اسرائیل جای کلان گیرد. لیکن بینید چی شد؟ با وجود همه چیز اسرائیل برآمد به صحنه، سربلند استاد و تمام دنیا اسرائیل را شنید. این قوت خلق ماست. خلق ما خرد است لیکن دلش کلان. ما بسیار چیزها را دیدیم، جنگ، دشمنی، درد، غم، لیکن تا امروز ما میسرایم، ما میخندیم، بچه هایمون را کلام میکنیم، حیات را دوام میدیم. این غلبه حقیقی. وقتی که نماینده اسرائیل برآمد به صحنه، او فقط خودش را نشان نداد، او تمام خلق اسرائیل را نشان داد. سلدت ها را، مادر ها را، آدم هایی که هر روز با ترس زندگی میکنند لیکن باز هم امید دارند. و از همه قیمت آدم عادی در دنیا با دل آواز داد. چون که حقیقت را پنهان کردن ممکن، لیکن نیست کردن نیست. دوستا، دیروز بگاه ماهی نو در آمد، ماهی ایار. این ماهی مخصوص است. حخامی میگویند ایار اشاره است، انی اشم رفخا، من خدای هستم که تو را شفا می دهم. امروز تمام دنیا شفا می خواهد. آدما عصبی شدند، خسته شدند، یک دیگر را کم گوش می کنند. برادر با برادر گپ نمی زند، بچه پدر و مادر را فراموش می کند. آدم ها تنها شدند. شاید امروز از همه داروی کلان این مهربانی باشد. به کسی زنگ زنید، پرسیدن تو چی خیل، یک سخنی گرم گفتن، بعضن یک گپی خوب آدم را زنده میکند. و آزیر ما نزدیک شده استاده ایم به ایدی بزرگ شواد، ایدی که خلق یهودی تورا گرفتند، تورا را آدم های عادی گرفتند، با خطا، با غم، با ترس مثل من و شما. با آن کسانی که احترام میکند، یاری میدهد، کینه نمیگیرد، دیگر آدم را میفهمد. پیش از شواد هر یک ما باید فکر کنیم به کی زنگ زنم، به کی آشتی شوم، چون که امروز دنیا با آدم های مهربان بسیار محتاج است. دوستان عزیز، امروز اسرائیل جای دویم گرفت، لیکن اگر ما یک جای باشیم، اگر یک دیگر را دستگیری کنیم، اگر در بین ما محبت زیاد شود، در پیش خدا ما همیشه جای یکم می شویم. خدا کند ماه یار به همه سلامتی دهد، آرامی دهد، خوش خبر دهد و تمام خلق اسرائیل را نگه دارد. خودشتا و دوستا، با شما بود رافائل نماتیف.

0: بلای پارلما اولاتم ستارمرکا سلطانن دیل کمت ایکوال برکا تایکاب نیمستروچ سراچو لکوال یه زاره اور یا یه زبای خونی تاتن بیا کفتنیا مکت مچمبرنم برزنیانچو اکبابیو چمو دمنام ایهونال کانون نفاسی برتال به دبوب کفله گرچ گه دینوریشلان نگسنجو یم قطمتان یک انسان به تلیم به بار در چنامیدام کابیو چم به متانو یا یه زبای خونی تایک انسان با بزنجو چو کابیو چ کاوترو یه بلتا مکاتایهونال مکسنجو کامکاتو چنات نام مکاتم تچمماری فویتا به متانو یک کزک زال تاولیت بکان زناویس کزیونو ساتی
1: شاید زناو نامسگنالن